O capitán de Cesantes. Vais a maré e xurde das aguas a figura do capitán. Onde estamos? En Ostras. Bello nome de Cesantes que naceu do mar, a vila gardiá da enseada de San Simón. Sí, o que xede as aguas é o capitán das aventuras de Julio Verne, autor de 20.000 leguas de viaxe submarino, o bello capitán que escolleu estas aguas entre a illa e a praia para vixiar de preto os tesouros de Rande. Está no lugar que debe, que mellor sitio. Deu a volta o mundo por mar, pero ao final dos seus días decidiuse por Cesantes. Poucos héroes de aventuras deron tanto para falar e ler como capitán do Nautilus. E está aí, ida velo. Se amáis de saudar ao capitán, achegadevos a Cesantes se queredes ver unha fermosa panorámica, subide o miradoiro do Viso. Ficaredes abraiados pola vista ante vós, toda a ría de Vigo abríndose dende o capitán para fora.

0: 1:35. Vámonos hasta Tui en jornadas también de celebración. Ha sido un fin de semana intenso en Tui, deportivamente hablando, pero también con el Festival de Bandas, que sí Concentración Cabalar hoy, que sí también San Bartolomeu, así que hay mucho verano todavía por delante en Tui. Enrique Cabaleiro, alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Ainda queda verán, alcalde, ¿no?
1: Sí, bueno, efectivamente, ainda que ahora climatológicamente las circunstancias son un tanto adversas, por ejemplo, en la celebración de San Bartolomé, que es una de las grandes celebraciones también patronales de Tui, sí. Pero bueno, evidentemente, claro, ainda queda verán, ainda queda celebración.
0: Bueno, e ato momento que nota lle pongo, alcalde de Tui, precisamente un dos nosos municipios máis turísticos.
1: Bueno, a verdade é que a temporada está sendo altamente positiva, tanto en afluencia de turistas, que decir, de peregrinos, ademais, no caso de Tui, turismo de interior e turismo, pois, obviamente, máis relacionado cos das visitas ao patrimonio e ao medio natural, pois é un turismo, a verdade é que sustentable, cun crecemento contido nos últimos anos, e a verdade é que moi satisfeito, sí que se está observando pois, un crecemento exponencial nos últimos anos tamén importante, pero tamén é importante que os recursos dos que dispomos o conxunto de servicios públicos, pois para nada se ven alterados pola afluencia xa importante e crecente de turistas, no caso de peregrinos, pois algo que xa é unha constante que se vai desenvolvendo ao longo de todo o ano.
0: Por eso é importante, non? Porque se falamos de Tui, falamos do segundo lugar de orixe máis importante de todos os camiños e de todos os puntos de orixe que hai. O ano que ven é ano xacobeo, supoño que isto, o que acaba de contar vostede, que é moi importante, que o que é a aposta moi decidida de peregrinos por estes lugares, estes puntos, que tamén un de orixe ou dous de paso, que pasan polo seu municipio, alcalde, que teñan as axudas necesarias para poder dar un servicio excelente, que é o que vostedes buscan, claro.
1: Sí, bueno, creo que é sumamente relevante o feito de que tú seas o segundo lugar de saída de peregrinación xacobeas a Santiago, que é un dato, a verdade, que importante e cabe salientar. Este foi un ano especial, ou está sendo un ano especial, toda vez que tamén estamos celebrando hoy 200 aniversario de la consagración de la catedral. Decía usted que obviamente también era sumamente importante pues ter axudas y recursos para poder realizar y desenvolver estos eventos. No caso de la celebración de 800

0: Hora 25, con Pablo Tallón.
1: Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido 2 de abril de 2004. Y el número de la suerte, el 9. Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado.
2: Baixo Miño, Cadena Ser.
3: En Cadena Ser Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.
4: O viño galego e o humor. Penso que unha das teses de doutoramento que faltan por facer é a do estudo concienzudo sobre tomar o viño taza ou cunca. Digo eu que habería que estudar a xeografía do lugar. Nun restaurante pídese por botella ou copa, pero nun furacho bota unha taza. O viño, en Galicia, é un ser vivo e como tal fálase moito del. Beber, beber, hasta máis non poder. Ou, o beber quer comer. Sabe o consello. O viño bo é caro e o barato é malo. Evidente. Tampouco está mal este refrán ligado ás últimas vontades. Se che pica un alacrán, busca viño, busca pan. E máis crego en San Cristán, antes hoxe que mañán, pois logo te enterrarán. O este picante, a moza e a parra, non se ven ben se non se xergue a falda. Unha chea de contos como a este de Galicia Encantada, Baixo Castro de Vilacaíz no Sabiñao Lucense, din que hai tanto viño que se un día estoura o depósito asolagaría toda a parroquia. E axo sen esa será. Por último, un chiste de Quesada, o noso humorista de cabeceira. Están bebendo tres paisanos nun furancho e logo de varias tazas comenzan a filosofar. Din un, cando morra, quero que me enterren. Di outro, eu quero que me incineren. E o terceiro, logo de mirar para eles, di: bueno, carallo, bueno, a min que me embotellen.